inte är fel att få honom skriva det här. Det är färre det här om att skriva det här. Men spyn från honom, det är hemskt klart. Vi ser, vi såg, vi var i vän och vi gick in där. Men, did you ever find the hammer, skoon for the hammer, stone for the hammer, saw the ball and sound of landing? That's right, you notice that? Absolutely. I tried the other night and you know what the... Woo! Give me the ease, all my number. Yeah, baby.